Ninta sasa inda bakwai da dugo ku zangon FM Ram Radio yake ci gaba da saurari. Akwai dakin gabata da shirye-shiryen mu kenan da karfe 4 da rabi daidai lokaci da daga wannan lokaci zuwa kowane lokaci zamu kawo muku shirin ina makomar mu da fatan za a kasance tare mu.